emiliki o esa kadelik yo ojo ke dogun lo ninu osu kefa odun 2026 ago mesan abo ye tun re koja pembele iseju meta osu eleyi na ti da meji nu.

0: Faji Express leto yin.
1: Hein? Eto leto faji.
0: Eto leto faji. Ile aye ile aye o lagbara
1: kabisa
0: awon enikan de ma yo awon enikan de ma sokun bo lo nse da niyan lagbara olohun gbogbo eyin ti e nla isoro ja ninu okan yin ti omi de njade loju yin olohun a pa yin lerin o tori ohun to so na ni pe bi ekun ba dale kan
1: ayo nbo lo
0: o ya